0: Goeiemôre, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dis lekker Vrydags naweek, wat beteken ons gaan lekker naweek hou. En ek sien uit na lekker naweek. Dis nie so koud vandag nie, hoor. Ek het gedink vanmôre gaan koelerig wees. Lekker 14 graad op die oomblik toe ek uitstap. Toe voel ek nie wat, man, dit was nie nodig vir hierdie ekstra truie, ekstra baadjie nie. Dit is gaan lekker wees vandag. Ons het lekker reën op pad ook vandag. En ek sien môre gaan ek koelerig maak, so ook Sondag en volgende week sal ons so klein bietjie son skyn weer. Iewers te sneeu dit definitief, ek kan dit definitief die voel. Vandag so bietjie reën. Ek gaan vir jou oor so 10 minute van nou doen ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en vir die res van die week. Maar is Vrydag, ek gaan vir jou lekker musiek speel en ek hou jou wakker. Hoop jy geniet jou koppie koffie saam vir my. Sal my vanmôre, maak seker jy daai ketel aan dat jy saam my kan kuier. En jy is ook baie welkom vir my boodskap te stuur so vroeg. Stuur my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 106 936. En kom ons kyk bietjie waarna anders kan ons ook uitsien. Ons dit om so half bringe vir die nuushooftrekke, die weer en verkeer. Ek hoop my oog is op die pad en nie na enige probleme is. Ek moet so op hierdie time nog niks nie. Is ons maar lekker vakantie, so die verkeer is nie so erg nie. Omdat het gaan so bietjie natterig raak die lande deur die dag as die reën gaan val, so 30% kans vir reën. So hou maar volg afstand, jou ligte aan en maak seker jy kom veilig by jou bestemming. En indien jy op jou vakantie is, geniet dit en op jou vakantiebestemming geniet dit. Ek dink mense reis 'n bietjie daar na die waar die sneeu bietjie val en geniet die buitelug. Iewerste moet dit definitief sneeu of binnekort gaan dit sneeu. Ons spring vanmôre af om hierdie naweek te begin met Matthew Mull wat sê In My Heart.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,

0: Dit's Lea, ligte laag en dis nou so 10 minute na 5. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ons het ook geluister na Matthew Mull wat sê In My Heart and we've got the lights down low, we've got high fires high because this is your sunrise shake-up show. En soos gewoonlik hier op hierdie tyd kyk ons bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. Indien jy lekker op pad is iewers heen na 'n vakansie toe, hou maar daai warm jassies naby hoor. Ons gaan nog lekker nat en koelerige weer kry die volgende paar dae. Ons begin hier by die strand, Helder Harde Gorns Bay, soos dit wees op die oomblik so 14 grade en nie te koud nie. Ek moet sê vanmôre was nogal redelik matig toe ek uitstap hier na die studio toe. Vandag het ons 'n bewolkte dag met 'n bietjie reën wat ook op pad is. Omstuimige windjie wat gaan waai vandag hier in die Helderberg sien ek so 10 knope om en by 18.5 km/h. Reën wat verwag word so 30% kans vir met 3 mm wat gaan val en dit sal seker so deur die loop van die dag wees wat temperature maximum slegs 17 grade, minimum van 11. Môre het ons 'n koelerige dag met 'n bewolkte dag wat voortduur. Temperature slegs 14 en 'n minimum van 7. Ek seker daarvan iewers sneeu dit. En dan Sondag het ons 'n sonskyn dag, maar temperature nog steeds laag, 'n maximum van 16 en 'n minimum van 6. En dan Maandag, Dinsdag en Woensdag sien ek het ons temperature wat so gaan raak aan die 20 grade, maar ons het nog steeds lekker bewolkte weer wat op pad is. As ons beweeg daarna Grabouw toe, op die oomblik so 13 grade, ook so 'n bietjie reën wat kan val vandag met bewolkte weer wat kan verwag word vir vandag, 30% kans vir reën met 3 mm wat kan val, ook so 'n omstuimige windjie van so 10 knope 18.5 km/h daar in Grabouw. Wat die temperatuur aan betref, 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 8 en môre is het 'n bewolkte dag maar koelerig, slegs 14 grade en 'n minimum van 7. Sondag, sonskyn dag, maar nog steeds koelerig, slegs 16 grade minimum van 8. En dan hier van Maandag af is die temperature so lekker 20 grade, maar dit is 'n bewolkte weer wat voorlê vir die res van die week. Volgende week Stellenbosch op die oomblik so 11 grade. Ons het ook so 'n bietjie reën op pad daar vir Stellenbosch. So 30% kans met 3 mm wat kan val om omstuimige windjie ook so 10 knope om en by 18.5 km/h. Wat vandag aan betref, bewolkte dag met temperature maximum van slegs 17, minimum van 8. Môre koelerig met bewolkte weer, temperature maximum 14 en 'n minimum van 7. En dan Sondag het ons 'n pragtige sonskendag, geen wolke nie, maar temperature nog steeds laag, maximum van 16 en 'n minimum van 8. En dan Maandag, Dinsdag en Woensdag lyk dit of ons 'n bietjie warmer weer gaan hê, temperature so raak aan die 20 grade. Maar dit is nog steeds bewolkte weer wat voorlê vir ons. Ons beweeg na Kaapstad toe op die oomblik so 12 grade. Vandag het ons ook 'n bietjie reën wat op pad is, so 30% kans vir reën, 3 mm wat kan val. Ook so 'n windjie van so 10 knope wat gaan duur daar in Kaapstad. Met temperature maximum van 17 en een minimum van 11. Môre ook baie dieselfde bewolkte weer. Lyk nie of daar enige reën gaan val nie, maar is welke klein kansie. Temperature van 17 en minimum van 10. En dan Sondag het ons 'n pragtige sonskendag, geen wolke nie. Temperature 17, minimum van 11. En dan Maandag, Dinsdag en Woensdag lyk dit of die temperature gaan styg tot en met 20 grade, maar bewolkte weer wat op pad is vir die Kaapstad. Wat die sonsopkomst vanmorgen betref, as ons een sonnetjie gaan sien, so 10 minuten voor 8 vanmorgen en die son gaan vanavond onder so 12 minuten voor 6. Dit is wat die weer aan betref vir vandag en soms over die rest van die week. Hoop jy gaan reg aantrek, hoop jy gaan reg inpak die nie ewers heen is. Ek het nog vir jou lekker muziek hierna. Miley Cyrus wat sê Midnight Sky.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
2: 93.6.

Dominique Nell and DJ Kent. The best is yet to come. Right here on Heidelberg FM, right here on your Tumbled HFM Breakfast Show. Good morning, goeiemôre. Ek hoop jy het heerlik geslaap met die wete dat vandag is Vrydag. Hier is hy, ek het hom vir jou gebring, gewoonlik bring ek en wil nou hom saam vir jou, maar sy is op vakantie, so dit tel nie. So nou bring ek vir jou Vrydag. Hy is hier, dis naweek, ons kan uiteindelik ons hare loslaat en net bietjie rustig wees en ontspan en nie so bekommerd hoef te wees oor die week en wat voorlê en vergaderings nie, dis naweek. Al waar jy moet bekommer die naweek is om te braai. Dis dit, niks anders nie. Maar vereers het ek vir jou bietjie nuus daar uit al die belangrikste nuusblaaie soos op die 3de Julie. Vanoggend 'n bietjie opgestaan met 'n sniffel, so een beetje van een toeneus, so verskoon my maar, ek is hier, ons gaan aan. Nationaal in die Business Day berig, oud-president Thabo Mbeki het 'n pleidooi gelever vir vriendskap tussen Suid-Afrika en die VSA. Suid-Afrikaanse en Amerikaanse ambtenare beklemtoon samenwerking is noodsaaklik te midde van spanning oor tariewe, AGOA en diplomatie. Mail & Guardian skryf, onwettige gewigsverliesmiddels oorstroom Suid-Afrika en berig die aanstelling van Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling lok verontwaardiging uit. Die papierberig president Cyril Ramaphosa het Poole skynbaar aangestel onder druk van die ANC Vroueliga. Sy is die adjunk sekretaris-generaal van die beweging. Die koerant skryf Kusatu, die ANC Veteranenliga en verskeie parlementslede bevraagteken die stap. Dit volg na Poole se afdanking in 2013. Tweedens skryf die koerant volgens Eskom vorder die stad Johannesburg stadig met die terugbetaling van sy skuld van meer as 5 miljard rand. Boonop sê die kragvoorsiener die bedrag het sedert Mei met 30 miljoen rand gegroei. En laastens word berig oor die nasie kampioenskap toets tussen die Springbokke en Engeland môre op Ellis Park. En die Netwerk 24 webblad berig die ANC wil hê die werksaamhede van die Amptklagkomitee moet opgeskort word totdat uitslag verkry is op Ramaphosa se hersieningsaansoek teen die artikel 89 komitee se Palapala verslag. En tweedens skryf die webblad die oud-leier van die DA, Tony Leon, sê die beweringe rondom sy maatskappy Resolve Communications en Starlink is bloot net politieke verdagmakery. In Gauteng, the Star writes, the South African National Editors Forum has cleared its former chairperson, Makudu Sefara, of any breach of the organization's constitution, code of conduct or values. This follows an independent legal investigation into allegations relating to the alleged misappropriation of national lottery funds. The Sowetan reports the Special Investigation Unit says it is completing its report on the alleged qualification fraud of the Eastern Cape Premier Oscar Mabunyane. In the meantime, a court order has also been issued forcing the University of Fort Harare to review his application. Terug in die Weskaap, die burger berig eerstens oor die busongeluk by Touwsrivier wat die lewens van 15 mense onder wie 2 kinders geëis het. Die bestuurder van die bus het na bewering uitgeswaai vir 'n afleweringsvoertuig om 'n botsing te vermy toe die bus omgeslaan het. En tweedens skryf die koerant ook oor Tony Leon se maatskappy. In die Ooskaap, The Herald in Abega berig die bouwerk aan die Laar Bakens Tou Gly of Fofie Slide projek begin binnekort. En tweedens skryf die koerant dit het aan die lig gekom, wanbesteding en 'n tekort aan personeel is van die onderliggende redes vir die waterprobleme in Nelson Mandela Bay. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg writes, Pitso Musumane is currently a strong candidate to become the head of coach of Bafana Bafana following Hugo Broos's departure after the World Cup. The Minister of Sport, Arts and Culture, Gayton McKenzie, has also previously publicly supported Musumane for the position. And finally, from Namibia, Republikein in Windhoek reports Namibian Prime Minister Elijah Ngurare has sharply criticized the increase in unfinished government capital projects.
Then the paper writes, the outgoing Director General of the Anti-Corruption Commission of Namibia, Polis Noah, looks back on his 20 years at the commission. And finally, it is reported that the worst cold weather in Namibia is receding slightly. As Namibia koud kry, wat moet Suid-Afrika sê? So baie dinge aan die gebeur, so baie dinge in die land wat aan die gebeur is, maar ek moet vir jou darm so 'n bietjie lekker goeie nuus ook bring.

Tiësto met Red Lights hier op Helderberg FM 93.6 en voor dit Sheryl Crow All I Wanna Do. Kyk, as al een ding is van die Helderberg waar ek mal is, is dit raad en advies. So is 'n bietjie vroeër het ek gesê, ek is 'n bietjie toeneus opgestaan met 'n bietjie van 'n toeneus en so. Ek voel nie sleg nie, ek voel nie sieklik nie, ek voel nie jy weet verkouerig of so nie. Ek het net so effens van 'n toeneus, so dit maak dat ek vreeslik nasaal klink en my asemhaling wil nie lekker saamwerk nie. Nietemin kry ek 'n boodskap van 'n luisteraar af wat vir my sê, bietjie gemmerbier in die mikrogolfoond met 'n paar ander goedjies daarby en there you go, Bob's your uncle. And I'm going, what? Rarig? Is dit even 'n ding? Is dit even wat ons doen? Oh, baie dankie vir die raad en advies. Ek waardeer dit vreeslik baie. Ek, hou daarvan as mense vir my seker 'n tipe van 'n boererate en dinge stuur. Ek voel mense het in oor die jare stelselmatig het dit soveel makliker geword om net jy weet jy spring in by die apteek en sê ek het 'n hoes en dan word daar vir jou 'n hoesstroop gegee. Easy, there you go. No problem. Maar waar is die dae van jou ouma, jou agterouma grootjie waar sy die heuning en die suurlemoen en daai tipe goed gemeng het en dit wat is wat jy gebruik het vir jou keelseer? Yes, I know we've advanced. Ons is vooruit. Ons het vorentoe gegaan, maar het ons? Het ons regtig? Want ons wel vorentoe gaan is ons breakfast a triple play. Before we reveal this week's HFM top 3 local songs, let's take a look at the tracks that are bubbling under. These are the songs knocking on the door of the chart, getting plenty of attention, picking up momentum, and they could be making their official top 10 debut very soon. So first up, we have nobody else, of course, than Mr. Will Lindley with I Loved, I Lost.

Will Lindley with I Loved, I Lost. Niemand anders as Juanita Du Plessis met hierdie oomblik. Hy's 'n splinternuwe ene.

0: Callum Scott of Swissvil Nou van Rooyen sê, Callum Scott met Roots net hier op jou Timbald HFM Breakfast Show. Goeiemôre, welkom, ek hoop jy het vir 'n lekker oggend en dat jy al 'n lekker koppie koffie agter die blad het. Dis 'n minuut na 7 en dis tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.

0: nadat minstens 27 sterf in 'n Russiese aanval op Kiev. In cricket, Engeland klop Suid-Afrika en haal die T20 wereldbeker eindstryd vir vroue. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië wek kommer. Die MK-partyleier verskyn op 'n foto saam met die voortvlugtige AJ Gupta en Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, Anil Suklalal, by die Siddhipth Sri Dakshin Kali Tempel in Haridwar. Die minister het 'n ondersoek gelas na Suklal se betrokkenheid by Zuma se besoek. Lamola sê dis kommerwekkend dat 'n voormalige staatshoof en buitelandse beleid kan voer wat parallel is aan die van die huidige regering.
1: It was a bit easy in the past sometimes when the former presidents will no longer be fully in active politics. But it's clear now, former President Zuma is in active politics. What does it mean with our foreign policy? And his party has got a different perspective. So his privileges are not just about diplomatic facilitations, also domestically internal.
0: Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê Afrika-lande moet gekoördineerde en vooruitskouende ekonomiese en beleidsreaksies aanvaar om hul ekonomie teen globale skokke te beskerm. Hy sê dit sal vereis dat noodsaaklike minerale gebruik word vir nywerheidsontwikkeling, die bevordering van voedselsekerheid, handelsintegrasie in die streek en die versterking van veerkragtige infrastruktuur en verskaffingskettings. Godongwana waarsku die veranderende ontwikkeling van die wêreldse finansiële landskap hou 'n groot gevaar vir die streek in. Hy sê hierdie veranderende landskap vereis 'n strukturele hervorming in ontwikkelingsfinansiering in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap. Suid-Afrika se laaste oorblywende mangaan smelter Transalloys het produksie gestaak weens hoë elektrisiteitskoste en voortgesette finansiële verliese. Die maatskappy sê sowat 600 werksgeleenthede en 'n verdere 7000 mense se lewensbestaan is in gevaar. Konstantin Sadonovnik van Transalloy sê dit in sy Eskom en die regering teen die einde van hierdie maand ooreenkom oor 'n volhoubare elektrisiteitstarief kan die maatskappy gedwing word om permanent te sluit.
2: Transalloy has now reached the point where continuing to operate would simply accelerate our own collapse. We have exhausted every option available to us operationally while engaging Eskom government and the regulators. And there are still significant points of differences between us and them. Once those furnaces go cold permanently, which is near-term reality, there is no turning back.
0: Internationale nuus. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het beloof om wraak te neem na Rusland se aanvalle op Kiev, waarin minstens 27 mense dood en 91 insluitende 2 kinders gewond is. Moskou het byna 500 hommeltuie en meer as 70 misiele op Oekraïne afgevuur en woongeboue en militêre basisse beskadig. Rusland se weermag sê sy aanval is uit wraak vir Oekraïense aanvalle op sy eie burgerlike infrastruktuur. Zelensky sê as sy bondgenote ooreenkomste nagekom het om lugafweermissiele aan Oekraïne te verskaf, sou die skade nie so groot gewees het nie.
3: Ukrainians will win this war. If the question is fight many years to win or to stop tomorrow this war, all our people, me, of course we will choose to stop the war.
0: In sportsnuus, cricket. Die gasvrou land Engeland takel die sesmalige kampioene Australië Sondag op Lords in die vroue T20 wêreldbeker eindstryd. Dit volg na Engeland se sege van 40 lopies oor Suid-Afrika op die Oval. Kaptein Nat Sivenbrand het die beste gedoen van met 75 van 47 balle en het saam met Heather Knight 133 lopies om die vierde paaltjie bygedra tot Engeland se 169 vir 5 in hul 20 balbeurte. Daarna is die Proteas ten spyte van Tasman Brits se 51 tot 129 vir 8 beperk. Sondag spook die toernooi is 'n 2 onoorwonne spanne sake uit. En dan vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.21 teen

0: in die dollar, R18.54 teen die euro en R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,633, die prijs van goud is $4,183.68 per fyn ons en die prijs van Brent olie $71.95 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, minister Lamola is bekommerd oor Zuma's besoek aan Indië. En dan 'n vinnige kykie na jou weer vir vandag. Strand is Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 11 verwag. Grabouw 16-8, Stellenbosch 17-8 en Kaapstad 17-11. Hierdie 7 uur nuusbulletin word by trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochal van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg area vanoggend, daar is geen probleme of obstruksies wat ek kan sien nie. Al die verkeer is vry vloeiend. Buite die Helderberg, daar was 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande by die afrit na Durbanstraat. Daar is verkeervertragings daar op die oomblik. Dan is daar ook op die R300 noord by die afrit na Old Parel Road is daar stadige bewegende verkeer en op die N2 uitgaande is daar 'n stilstaande voertuig by die afrit na Borchards Quarry. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

watter ene van daai twee ongelooflike liedjies gaan jy stem vanoggend? Die WhatsApp lyn is 0211006936. Ek wag vir jou om vir my WhatsApp te stuur dat ek weet wie wen, wie nie, wie wil ons hê, wie wil ons luister. As ek kon kies, dis Vrydag. Dit is naweek, dit is danstyd, dit is partytjie tyd. Ek het vir jou gewaai MCA in die Macarena in vanoggend, as het my keuse was. Maar dit is nie, dit is jou keuse, so ek wag vir jou. Maar eerst terwyl ek wag, 'n bietjie Ben Rodriguez met Was It Real?

David Guetta en Sia met Beautiful People hier op Helderberg FM op jou Timbalt HFM Breakfast Show. Goeiemôre, welkom. Ek hoop jy het heerlik geslaap en dat jy warm en snoesig is met 'n lekker koppie koffie en miskien is dit jou ontbyt tyd en dan het jy al bietjie kitspap of pap of mieliepap. Ek weet nie, eet mense nog mieliepap vir ontbyt of is dit nou net 'n braai ding? Of het jy al beskuitjie in, laat weet vir my, ek is mal oor die WhatsApp line, is so besig vanoggend, stuur deur daar die WhatsApps, laat ek weet wat jy graag wil luister vanoggend, is dit Macarena, of die YMCA, dit is jou Schmidhauser Breakfast Battle, die twee wat mekaar in die kruid by mekaar kry, of bykom, vanoggend, so, laat weet vir my op die WhatsApp line, wat ene wil jy graag hoor, hier is die hele paar stemme wat al ingekom, en dit is my so interessant, as mense wat sê, nee, asblief, nie YMCA nie, asblief nie, nee, net nee, dit, it's been too much, it's been overplayed, I can't, en dan is daar mense wat sê, ooh, geef my asblief YMCA, dit is my favorite, en sê, ooh, julle, hierdie is a battle of the Helderberg, is ek denk wat ons dit moet noem op YMCA en die Macarena. Wat ene is dit vanoggend of is dit a Rosh special, is dit albei? Laat weet gerus my op die WhatsApp line 0211006936.

0: twee lekker liedjies vanoggend op hierdie ongelooflike mooi Vrydag. 'N Dag wat vir jou gaan glimlag, 'n dag wat positief is, want hoe meer positief jy is, hoe meer is positief is die dinge rondom jou. So kom ek stel dit so, ek is positief dat ons miskien gaan opeindig met 'n Rosh special op hierdie Vrydag. WhatsApp lyn is 0211006936, maar eers 'n bietjie Billy Ocean met Caribbean Queen.
1: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
2: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedery is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jy weet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 32 minute na 7. President Ramaphosa versoek lande om nie die DRK te isoleer te midde van die Ebola-uitbreking nie. Die ANC steun pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule. En Iran waarsku die VSA en Israel teen aanvalle tydens die begrafnisplegtighede vir opperleier Ali Khamenei. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8 uur.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend, geen probleme of obstructies wat ek op die oomblik kan sien nie. Alle verkeer in die Helderberg is vry vloeiend. Buiten die Helderberg area, die Stellenberg wisselaar, is daar stadige bewegende verkeer op die R300 na die afrit na die N1 ingaande. Dan is daar een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Borchards Quarry. Niks anders wat ek so ver kan sien nie, as jy dalk weet van ietsie soos wat jy nou rondbeweeg op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
0: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
1: This is Helderberg FM
0: 93.6.

0: Amy Jones, again, net hier op Helderberg FM, net hier op jou Timbalt HFM Breakfast Show. Ons is bezig met jou Schmidhauser Breakfast Battle. Die keuses wat jy gehad het was Los Del Rio Macarena of Village People, the YMCA. Wat er in het gewen, wat er in het nie gewen nie, vir wie die Helderberg gestem. Kom ons begin by Marty.
1: Môre Rochelle, Janie, vrijdag, ons stem vir beide, bye.
0: Oeh, dat is al by. Dankie Marty, die volgende boodskap is vanaf oom Blekkie Swart.
2: Ach, lekker man, lekker. Kom ons skit, wat ons mamas ons geet, ons skit.
0: Yes.
2: Vrolijke vrijdag.
0: Skit, skit.
2: Môre Rochelle en luisteraars.
0: Môre.
2: Kom ons gaan maar vir een special vandag, definitief op die lekker vrijdag, ochend asjeblief. Dankie, lekker dagie, lekker naweek.
0: Dankie, lekker dag en lekker naweek vir jou ook. Ek wil nou amper gaan en sê one special, two special, three special, then it Macarena. One special, two special, one, three special, Macarena. Daai ene. Dan, die volgende boodskap wat ek gekry het is vanaf Tilla. En hy klink so.
3: Môre, môre, Ras.
0: Môre.
3: Gaan dis my stem definitief die Ras special. Dit vir 'n lekker cool vrijdag om die naweek te begin. Een geseënde dag vir jou, een lekker naweek, groete Tilla.
0: Dankie Tilla, een geseënde dag en naweek vir jou ook. Dan vanaf Louise.
4: Goeiemôre Rochelle.
0: Môre.
4: Heerlike vrijdag. Ek kan definitief som albei vat vandag.
0: Nog een special.
4: Lekker dag verder, bye.
0: So ons is nou op 1, 2, 3, 4 specials alreeds. Dan die volgende boodskap wat ek gekry het is vanaf Mabel en sy sê 'n warm goeiemôre op die koue oggend. Dankie vir jou superprogram elke oggend. Dis so lekker om die dag so te begin. YMCA asseblief, bly warm en geseënde naweek vir jou. Dankie Mabel, ek waardeer dit opreg. Lekker naweek vir jou ook en 'n geseënde naweek. Die volgende boodskap kom vanaf oom Japie en hy klink so.
5: Goeiemôre Roche. In vino veritas. Ja, terwyl ek so hier in die kantoor sit en administrasie doen op 'n vrydag.
0: Op 'n vrydag? Nee, oom Japie.
5: Ek dink nou vir myself, yes, kykie. YMCA. Ek was so uitgeluister na die liedjie, ek het nie nou lus vir hom nie, want in die early 90s, dis nou toe ek en my vrou nog jong was, het ons nou elke vrydag aand hier na Furlands toe gekom. En daar was 'n orkes gewees. Kyk, hulle was nou te lei om nuwe songs by te leer en dan hulle nou die ou sel, jy weet al wat is die volgende liedjie.
0: Jy ken al die set.
5: En so bly het YMCA. Nou, nie om Japie sê, Udola Singsa, Margarita, Signorita, Met Asia.
0: Lekker om Japie bietjie Spanish daar ingooi. Geen YMCA vir om Japie nie, maar definitief die Macarena. Dan die volgende boodskap is vanaf Helena en sy sê
6: Goeiemôre. O, heen en
0: môre.
6: Hierdie Vrydag sal daar nie 'n keuse kan wees nie.
0: Ek stem
6: daai twee nie. So ek kies 'n Ross special op hierdie Vrydag, 'n Friday special. Mag julle baie geseënde dag hê. Bye bye.
0: Baie dankie vir die boodskap, mag jy ook 'n geseënde dag en naweek hê. Ek stem, a Friday special, Rush special, ons special net voor en agter. Dan het ek 'n boodskap hier gekry vanaf Albie, en Albie sê, goeiemôre, YMCA met thumbs up. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Chris.
7: Môre Rochelle, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Môre.
7: Ja, is 'n lekker week. Naweek is hier.
0: Ja, dankie tog.
7: Kijk, as jy YMCA doen, dan sit al die strek oefeninge.
0: Yes.
7: As jy die Macarena doen, dan sit al die vinnige rik en plik moment wat jy moet doen. So, ons het al twee nodig om jy die lyf hier reg te kry vir die naweek. So, ek vra maar vir 'n Ross special. Dankie, baie dankie. Jy moet 'n lekker naweek hê, lekker dag verder. En dankie vir jou bike show. Chris van Somerset.
0: Chris, baie dankie vir jou boodskap, mag jy ook 'n ongelooflike lekker dag en naweek hê. Ek stem saam met jou, dit is 'n skit, skit, skit jou biskit, diepe effect, en dit is ook, kry daai litte los, kry daai, al sit jy in jou voertuig en jy is besig om te bestuur, jy weet, jou handjie en jou armpie kan so bietjie op die stuurwiel net tap, tap, tapperie, tap, tap, tap, tap, dit is wat ons doen, dit is hoe ons muziek luister, jou koppie maak so lichte bopperie, bop, bop, bop, en dit is hoe dit gaan. So, without further ado, ons Schmidhauser Breakfast wenners is albei die Macarena en the YMCA. And that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Volgende het ek vir jou, die Macarena.
8: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
9: This is Helderberg FM.
10: Helderberg FM.
9: Helderberg FM.
10: 93.6.

0: New Hero Smiling net hier op Helderberg FM. Goeiemôre en welkom. Dis Vrydag, dis amper naweek. Moenie bekommer of komkommer, soos wat my ouma altyd gesê het, is moenie komkommer. Dit is naweek. Dis al wat jy moet doen is rustig wees. Jy moet deur vandag kom, 8 ure, and you there. Dan kan jy jou voete opsit, jy kan 'n botteltjie ietsie oopmaak, dit nuttig en op jou gelukkigste wees, want dit is Vrydag en dit is naweek en... Jy moet 'n kacheltjie aansteek of 'n braai, want dit is koud en ons kort 'n vuurtjie en 'n bietjie warmte, warmte van buite en warmte van binne. Dit is nou tyd 8 uur en tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 8 uur. President Ramaphosa versoek lande om nie die DRK te isoleer te midde van die Ebola-uitbreking nie. Die ANC steun die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poulet. En Iran waarsku die VSA en Israel teen aanvalle tydens die begrafnisplegtighede van opperleier Ali Khamenei. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê hy hoop die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Congo en Uganda sal beperk bly en nie ander lande in Afrika of die wêreld bedreig nie. Hy het gister in sy hoedanigheid as die Afrika-Unie se kampvegter vir voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies in Kinshasa in die DRK besoek. Meer as 1400 gevalle en 438 sterftes is net in die DRK aangemeld. Ramaphosa vra lande om nie die DRK te isoleer nie.
3: We call upon other countries not to lock out the DRC. Do not impose travel bans on people traveling from the DRC. We are hopeful too that there will be minimal disruptions to lives and livelihoods and that economic growth and social solidarity will continue beyond this public health shock.
0: Die sekretaris-generaal van die

0: ondersoek gedoen. Poole is voorheen weens onethiese gedrag uit die kabinet ontslaan, toe bevind is sy het haar ambt misbruik deur haar verbintenis met die sakeman Posane Nkobese geheim te hou. Hy het voordeel uit hul verhouding getrek met betrokkenheid van 6 miljoen rand by die Cape Town ICT in Durban. Mbalula sê Poole het uit haar foute geleer.
1: Our movement and our nation believe in redemption and in the capacity of a human being to be rebuilt and to rebuild. In the years since, Comrade Poole earned back the confidence of her peers through the most democratic tests our movement offers. She was elected by her comrades to the National Executive Committee. She was entrusted with senior responsibility in the Women's League.
0: Die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom versoek om sy ooreenkoms met die stad Johannesburg bekend te maak voordat enige onderbrekings in die elektrisiteitstoevoer oorweeg word. Die organisasie het ook strenger toesigmaatreëls voorgestel, insluitende onafhanklike monitering van elektrisiteitsinkomste en gereelde openbare verslagdoening. Julius Kleinhans van Outa sê hoewel die nutsmaatskappye die reg het om geld wat aan hom verskuldig is te verhaal, moet inwoners en besighede wat betaal nie gestraf word vir die stad se finansiële mislukkings nie.
2: Ons vra vir elektrisiteitsinkomste wat behoorlik afgekamp word, sodat Eskom eerste betaal word, maandelikse openbare verslagdoening, sterker optrede teen onwettige aansluitings en elektrisiteitsdiefstal en gevolgbestuur teen amptenare en politieke ambtsdraers wat hierdie krisis toegelaat het.
0: Internationale nuus, Iran se weermag het Amerika en Israel gewaarsku dat hy met volle mag sal reageer as hulle die land aanval tydens begrafnisseremonies vir die opperleier Ayatollah Ali Khamenei. Hy is op 28 Februarie op die eerste dag van Amerika en Israel se oorlog teen Teheran in 'n lugaanval dood. Iranse owerhede beplan van môre af tot donderdag begrafnisseremonies op verskeie plekke in Iran en Irak. Iranse president Masoud Pezeshkan beskryf Khamenei is dood as martelaarskap en sê dis die begin van 'n nuwe hoofstuk van eenheid en veerkragtigheid. Dan kyk ons na jou sportsnuus, tennis. Die verdedigende kampioen Iga Swiatek van Pole is deur na die derde ronde by die Wimbledon nadat sy die Tsjeeg Karolina Slipskova geklop het. Die voormalige kampioen Elena Rybakina van Kazakhstan het maklik met die Amerikaner Cathy McNally afgereken terwyl verlede jaar se finalis Amanda Anisimova haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin verslaan het. In die mansafdeling het die Duitser Alexander Zverev die Fransman Valentin Royer huis toe gestuur. Matteo Berrettini van Italië het Arthur Fils van Frankryk geklop, terwyl die Bulgaar Grigor Dimitrov die Tsjeeg Jakub Mensek getroof het. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16, R22 teen die dollar, R18, R55 teen die euro en R21, R66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,454. Die prys van goud is $4,180, $0.85 per fyn ons en die prys van Brent olie $72,31 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa versoek lande om nie die DRK te isoleer te midde van die Ebola-uitbreking nie. Dan kyk jy na jou weer vir vandag. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 17 verwag met 'n minimum van 11. Grabouw 16-8, Stellenbosch 17-8 en Kaapstad 17-11. Vir Helderberg FM Nuus en Weer is ek Rochelle van der Merwe.
3: Helderberg FM
4: 93.6
3: Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk wat gaan aan met jou verkeer hier in die Helderberg area. Ek sien ons baie stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M9 of die M9 Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. baie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. As jy vanaf Strand se rigting in die rigting na die N2 beweeg, is daar baie stadige bewegende verkeer, sowel as van Somerset West af op pad na die N2

0: 2 toe. Ek weet nie of dit moontlik is dat die verkeerslig daar buite werking is nie. As jy dalk daar verby ry of verby gaan, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Dan sien ek niks anders in die Helderberg area wat 'n probleem kan wees nie. Buiten die Helderberg op die R300 suid in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 suid by die afrit van Stellenbosch Arterial. Daar is ook op die R300 suid by die afrit na Bottelarystraat is daar ook 'n stilstaande voertuig. Op in Kuilsrivier by die Stellenbosch Arterial is daar baie stadige bewegende verkeer by Nooyensfonteinstraat. As jy nou ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. As jy nou ook weet wat daai vertraging veroorsaak daar by Victoria Straat en die N2, laat weet my ook gerus of is dit maar net 'n standaard prosedure op 'n Vrydag.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: David Durman, old friend, net hier op jou Timbalt HFM Breakfast Show. Goeiemôre, welkom. Ek hoop jy het al 'n koppie koffie in. En 'n koppie koffie daar agter die blad. Ek smag vir 'n koppie koffie. Weet ek het 'n gas hier in die studio, maar hy sal nie eens vir my koffie bring nie. Ek gaan nou met hom gesels. Ek gaan hom nou vertel net hierna.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location. As we conveniently interlinked with Timbalt, our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
3: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Here for you.
5: Die motoring program met Wilhelm Ludjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
0: Ek het gesê ek het 'n gas hier in die studio saam met my en is niemand anders as Wilhelm Ludjarms. Môre.
6: Môre, gaan dit goed?
0: Goed met jou?
6: Goed, goed, dankie.
0: Is dit koud daar buite?
6: Dit is, maar ek dink eergister was die koudste.
0: O, regtig?
6: Ja,
0: is vandag dan 'n bietjie beter?
6: Klein bietjie.
0: Waar is my koffie?
6: Ek, jylle het nog nie koffiemachine hier so nie.
0: Ons het.
6: Het ook al, daar, nou weet ek.
0: Ons het speciaal van Katora Afrika af.
6: O, ok.
0: Ja.
6: Borg hulle iets hier so.
0: Hulle doen alles hier so. Wilhelm, vertel vir my bykie, waaroor gesels ons vanoggend? Jy het my nou so bykie vinnig vertel van die lig af van hierdie Britse voertuig, maar hy kan onderste boor rai. Askies, wat, wacht?
6: Ja, hy kan. So, mense moet dit op YouTube gaan kyk, is ongelooflik. Dis die McMurty Spearling.
0: McMurty Spearling, ok.
6: Ja, en hy is eindelijk al 5 jaar oud, maar dis hoe lang dit vat om iets behoorlik te ontwikkel tot op 'n vlak wat jy het aan kliënte kan verkoop. So, hulle het so 5 jaar gelede bekend gestel en laaste 5 jaar daaraan gewerk. En hulle het onder andere die lab records by 'n paar bane in Amerika, Laguna Seca, en in Duitsland, Hockenheim, en dan ons allemaal ken ons die Top Gear test track.
0: Ja.
6: Het hy die records gebreek daar so. So by die Top Gear test track het hy, wat, ek dink die record vir 20 jaar gestaan, 'n ou Formule 1 kar, die record gehou, hy het 3 sekondes vinniger gegaan. So, dit is as jy dit net so, en mys moet nie altyd in die cyfers maak nie alleen een kar interessant, maar die en doen. Dit is ongelooflik. Is een vol elektrische kar.
0: Vol elektrisch?
6: Vol elektrisch, net elektrisch, so batterijen.
0: Geen petrol, geen vroom, geen,
6: nee.
0: Maar hy vroom op elektriciteit.
6: Baie vinnig. En hy,
0: okay.
6: Is een single seater, so net die eienaar kan ongelukkig ry.
0: Dis as jy 'n spoedvraat is, dan kan jy nou van die uitstappie hou.
6: So, dis die sy topspoed is 305, wat nie min is nie, maar dis glad nie sy, die kaart wat hy met sy mou op het nie. Hy wek 2000 kilogram downforce teen stilstaan, as hy stilstaan. Want hy het elektriese fans,
0: okay.
6: Wat hom aan die pad vastsuig. So luisteraars moet bietjie op YouTube gaan en gaan kyk daar, die maatskappy het wat so jaar gelede wat dit gewys dat toe ry hulle, ag, dit lyk so groot, ek nie sê spitbraai nie, maar wat hulle op 'n platformpie gery het.
0: Ja.
6: Die fans aangesit het, kar staan stil en dan til die platform 180 grade en dan suig die kar in die platform vas en dan draai hulle weer toe hulle so 10 cm vorentoe. So dit is nog nooit van tevore gedoen. Kyk, enige, selfs een Formule 1 kar natuurlijk, kan onderste boor rijd in een sekere snelheid. Want, ja. Want sy downforce is so baie.
0: Ja.
6: Maar jy het spoed daarvoor nodig.
0: Natuurlijk. Nie stilstaande nie.
6: Nee, jy moet spoed optel om daar uit te kom. Hierdie een van stilstaande, bijna 2 ton downforce. Want, oh nee, wel, downforce, want die fans suig om vast in die pad.
0: Dit is baie sterk fans. Ja. Dis Britse fans.
6: Ja, ja, ja.
0: Pun intended. Willem, wat is die een van die mees die grootste kenmerke wat uitstaan van die voertuig, behalwe nou dat hy onderste bo kan vastsuig?
6: So, wat hulle gedoen het oor die paar jaar, hierdie is nou die, hulle het al die prototypes eerste gehad, so hierdie is nou die eerste, wat hulle bekend gestel het, is die kliëntweergawe, so dis die kar wat hulle aan kliënte gaan verkoop. So jy kyk na net onder die 750 kilowatt van die elektriese motor, so dis so 1000 pere kracht. So jy denk aan die Bugatti Chiron, die Bugatti Veyron destijds, was
0: dat
6: is 1000 pere kracht. So 0 tot 100 en net oor so plus minus 1.6 sekondes.
0: Wat?
6: So, en 3G wat hy kan trek deur die draaie en rem. So, natuurlijk, hoe kan ek so sê, as jy een normale kar het, Hilux of Polo of iets, en jy klim vol op die remme en jy activeer die ABS, dan gaan jy omtrent so 1.1 G, 1.2 G trek.
0: Ok.
6: Wat ek nou dink, as ek nou reg het, vertikaal.
0: Horizontaal?
6: Horizontaal.
0: Vertikaal.
6: So, ja, ja. So, in een reguit lijn.
0: Ja.
6: Enige normale kar, een padkar, ek gaan dalk by 1 of net onder die 1 G kom, as jy in een draaien is, voor die kar begin gly.
0: Ok.
6: Formule 1 kar is natuurlijk bykie hoor, baie hoor, maar hy is 3G. So as jy hard op jou kar se remme klim, maal baie met 3, dit is hoe hard hy kan rem, en dit is hoe hard die krag vertikaal, horizontaal skies, in die draai hy kan opwek.
0: Nou moet ons 'n belangrike ding gesels. Hoeveel huise kos hy?
6: So, ek meen, dit is my ongelooflik die specs, wat hy kan doen. Jy gaan tot en met 25 mile kan jaag met hom met een laai. Dit is redelijk baie. Jy gaan om een baan, as een baan, wat 25 mile 1.6, wat is het 40. Jy gaan dit so 40 kilometer, so jy gaan, jy weet, 7-8 laps van Kilani kan doen. Voordat die batterij pap is. So dis heel wat. So dis baie opwindende technologie wat die maatskappy doen, alles dat mense kan op YouTube gaan kyk. Prysgewys, ok, so dis 995.000 pond plus belasting. So wat is die pond nou? Omtrent 22, so jy kyk na so 22 miljoen rand, wat baie is, maar dan het jy...
0: Nee, wacht, ons moet dit ordentlik doen. Ons kan nie so halwe inlichting gee. Sê, 900?
6: 95.000
0: maal, die British pound is op die oomblik R21.66. So dit is 21 miljoen rand 551.700.
6: Dat is hy, belasting uitgesluit. So.
0: So, ja. Daai is so plus minus ongeveer, kom ek sal sê... dat ek nou net self my eie wiskunde, dit is so 5, maybe 5.5, 6 huise, se pryse.
6: Wat se huise? So nee, dit is
0: standaard.
6: Dit is iets baie besonders. Ja, daar's 'n luisteraars kan gaan kyk, 'n paar joernaliste het hom al gery en
0: ja.
6: Jy kan sien hulle sukkel om te praat, terwyl hulle die kar hier een paar draaie vat.
0: Ek denk jy sal mal wees daar.
6: Klink opwindend. Nee, dit is een baie indrukwekkende stukje ingenieurswese.
0: Denk jy hulle sal om Suid-Afrika te bring?
6: Nee, ek denk jy so nie. Dit is die type kar wat jy moet om baan toe vat. Jy moet een goeie baan wees. Ek denk jy gaan nie by een speelgoedbaan om gaan rij nie.
0: ek hoor
6: jou. Dit is iets wat, dan moet ook natuurlijk een sterk laaipunt wees, jy kan hom nie in die 3-punt prop gou in prop nie.
0: Ja, kan my gou by die mold charge nie.
6: En dis is 'n resieskar. Hy is nie padwaardig of enige. Hy het Ek is seker dat sy maatskappy het twee wat hulle pad waardig gemaak in Brittanje. Maar ja, ek dink dit is nou 'n ding wat jy uit en uit op die baan wil ry.
0: Ek hoor jou. Dankie.
6: Nee, dankie, is baie lekker.
0: Ons maak volgende week weer so. Wel, jy en Wilney gaan volgende week weer so.
6: 100%.
0: Ons ek weer bietjie af.
6: Lekker.
0: Jy moet 'n heerlike dag en naweek verder hê.
6: Selfsde.
0: Dankie.
6: Dankie self.
0: Dit is Wilhelm Lutie Harms wat bietjie by my kom kuier het. En ons het gesels oor die het ek al klaar weer die naampie vergeet, want ek is so geskok oor hierdie voertuig. Dis die McMurtry speling. As jy wil weet, gaan kyk 'n bietjie daar op YouTube na die video's waarvan Wilhelm gepraat het. En dan kan jy op die WhatsApp-lyn vir my laat weet so teen maandag wat jy daarvan dink. Ek gaan definitief bietjie koekeloer daarna.
5: Die motoring program met Wilhelm Lutie Harms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. Co.za. This is Helderberg FM.
4: 93.6.
7: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ora Squash 2 litre, buy 3 for 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5s, buy 2 for 58 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
3: Helderberg FM. 93.6.

Pillar met Groove Jet net hier op Helderberg FM 93.6 op jou Timbalt HFM Breakfast Show. Daar is vir jou baie lekker dinge op pad. Dis Office Hours met Marlies Du Plessis. So jy wil nie uitmis daarop nie, jy wil eintlik die volume knop wil jy so 'n bietjie harder draai, dat jy mooi kan hoor wat Marlies te sê het. Ek is altyd so fascinated as ek van die radiostasie af terugry huis toe en so. Dan luister ek na Marlies en dan as ek nou rond beweeg en kliënte gaan sien en daai tipe dinge, dan luister ek ook altyd en as sy hierdie wat natuurlik heeltemal is, alles wat ek wou sê is nou heeltemal uit my brein, het ek nou blank geslaan, maar hierdie movie cryptic wat sy doen, dan sê ek so of, dan probeer ek saamraai, die speletjie wat sy speel, dan probeer ek saamraai en dan kry ek dit nie reg nie en dan sal ek nou boodskap stuur en van sê, oh nee, ek kry dit nie reg nie, dit is hoër graad vir my vandag, so dit is baie lekker, jy wil definitief ingeskakel bly daarvoor, en dan na dit is het Christy Hansen en na dit is het Jan-Willem Lotz met jou Subaru Afternoon Drive en dis Helderberg FM vir jou op hierdie Vrydag, en jy moet 'n heerlike dag hê, mag jy 'n ongelooflike naweek hê, ek sien jou weer maandagoggend tussen 6 en 9, Arrivari. That's all we have time for today for HFM Breakfast powered by Timbalt Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbalt has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West, or visit timbaltsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbalt Somerset West, your design, our passion.

0: One Republic with I Ain't Worried. It wraps up my time with you for this beautiful Friday. I've got Christy Hansen in studio with me. Hello, Christy.
1: Marlies, hallo. Gaan het goed?
0: Goed, dankie met jou.
1: Hoe kom dat nou nie?
0: Jy lyk so spoggerig in jou springbok trui.
1: Ek dog jy sê in my groen kleren, want ek meen, ek wou sê, ek sê groen van jaloesie nie. Dis vir springbok rugby.
0: Yes, nee, ek kan hom sien. Dis baie mooi.
1: Mooi trui, nee.
0: Opgewonde vir die naweek.
1: Baie, bietjie bekommerd.
0: Ooh.
1: Ja, dis moeilik hier net in Engeland. Ek ben een van ons spelers is beseer, so...
0: Ja.
1: Maar ek dink Rassie is alright.
0: Okay.
1: Hy sal het reg.
0: Sy duim vast. Ons moet gaan net moet kyk. Dis al wat ons kan doen.
1: Sit.
0: Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date vir ons vrijdag?
1: Kwart oor een gesels ons met Helderberg Hospice en ek gaan nou, binnen die eerste uur, sommer gauw, die wenner aankondig van die ijskaatsbaan by Somerset Mall wat vanmiddag 2:00 daar kan gaan ijskaat. So ek gaan het nou, sommer in die eerste 15-20 minute gaan ek het aankondig. So bly ingeskakel daarvoor en dan natuurlijk later die volgende vraag vra vir die wenner wat morgen 10:00 morgenoggend kan gaan ijskaas.
0: Wonderlik, bly ingeskakel daarvoor en onthou om die nommerkie nabij te hou 021-100-6936. Ek weet is rugby en braai vir die naweek en ek iets anders op die kaarte?
1: Nee. Okay. Ek is klaar met die hop shopping. Ek wil shop hopping.
0: Yes, okay.
1: Ek geleer, ja, ek gaan nou nie weer shop hop nie. So, nee, rustig wat met die rugby gaan baie energie uit hou.
0: Ja. Nee, en dan net rustig. Het is koud. Jy moet nie te veel energie gebruik nie.
1: Nee,
0: ek verstaan.
1: Rustig, ja, nee. Goed. Lee, kyk rugby, lee, verder, braai biekie.
0: Geniet het, Christy, dan sien ek jou maandag.
1: Yes, senior.
0: Bly ingeskakel op jou Daily Date, Christy Hansen, keier saam met jou tot en met 3:00. That wraps up my time with you for the week. Thank you so much for hanging out. It's been such a pleasure. I'll see you on Monday morning, bright and early, for some more office hours. It's proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Until I see you on Monday, please stay safe, stay healthy, stay hydrated, stay warm. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die advieskantoor vir tydelike werkers is oorvol met oproepe van trekarbeiders wat na bewering ontslaan, gedreig of wie se regte misken is terwyl teenstand teen immigrante in werksplekke toeneem. Woordvoerder Connie Masekwa-Meng sê sommige werkers is aangesê om nie terug te keer werk toe na Dinsdag se landwye optogte teen immigrante nie. Hy het werkers wat ontslag, intimidasie of diskriminasie ondervind, aangeraai om die organisasie onmiddellik te kontak vir 'n regsmening.
3: We also call on the Department of Employment and Labour to urgently investigate employers who are exploiting xenophobia to carry out unlawful dismissals and to ensure that all workers, regardless of nationality or documentation status, enjoy the protection of South Africa's labour laws.
2: Action SA het die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, en die voorsitters van portefeuljekomitees wat toesig hou oor departemente gelei deur DA-ministers of adjunkministers, gevra vir 'n dringende ondersoek na ernstige beweringe oor Resolve Communications se toegang tot lede van die uitvoerende gesag. Woordvoerder Leato Ngobeni sê beweringe van die voormalige DA-leier John Steenhuisen en oud-minister Dion George toon dit strek verder as enkele ontmoetings en regverdige omvattende parlementêre ondersoek.
4: Our correspondents request that the relevant portfolio committees summon the affected ministers and deputy ministers to account for the nature and extent of their engagements with Resolve Communications and its clients and to determine whether appropriate governance, transparency and ethical safeguards were observed.
2: Suid-Afrika word aangemoedig om sy rampgereedheid te versterk met kenners wat waarsku 'n kragtige El Niño weerpatroon is besig om te ontwikkel. Wetenskaplikes sê die verskynsel kan ernstige droogte, watertekorte, oesverliese en hoër voedselpryse meebring. Die onlangse La Niña seisoene het wel broodnodige vog aan grondtoestande verskaf, maar kenners waarsku die land moet nie oorgerus wees nie. Vroeë beplanning, verbeterde waterbestuur en ondersteuning vir kwesbare gemeenskappe is uiters belangrik voor toestande vererger. Nuus uit die buiteland. President Donald Trump sê dis belaglik dat Amerika sy eensidedige verhouding met die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie voortsit. Hy het Europese bondgenote herhaaldelik gekritiseer oor hulle optrede tydens die oorlog met Iran. Verskeie lande het beperkings geplaas op die gebruik van hulle militêre basisse deur Amerikaanse magte. Trump sê in 'n plasing op Truth Social, Washington se verhouding met NAVO is nie wederzijds voordelig nie, aangesien hulle meer as ander lidlande belê. NAVO het verlede jaar ingestem om teen 2035 verdedigingsverwante besteding tot 5% van lede se bruto binnelandse produk te verhoog. Rugbynuus. Die verdedigende kampioen Suid-Afrika is steeds op die wenpad op die Junior Wêreldbekers kampioenskap vir na hulle die gasheer Georgia 33-5 verslaan het. Siposete Nebelele het 2 van die junior springbokke se 5-3 gedruk. Argentinië, Australië, Engeland, Frankryk, Nieu-Seeland en Wallis het ook oorwinnings behaal in die tweede ronde van groepswedstryde. Die bokke se afrigter Kevin Foote het sy span se selfbeheersing en volwassenheid teen die fisiese Georgia geloof.
5: It wasn't a pretty game by any stretch of the imagination. I thought that Georgia managed to sort of rattle us a little bit, so we didn't really get into our shape. So we knew it was going to be physical and quite emotional, but I think we stayed on the right side of the ref. You know, so that's important that you can show maturity and not retaliate. And obviously, when the cards came, we managed to capitalize on that. So it looks we need to sharpen up in certain areas. So we'll definitely look at that.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,711. Die prys van goud is $4,182.26 per fynons en die prys van Brent ruolie is $71.57 per vat. Hoofstorie hier, nog tydelike trekarbeiders is afgedank. Soos gebruiklik kyk ons na die nuus wat sê die Suid-Afrika

0: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
1: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.
3: It is Friday, time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Ons is daar waar ons wil wees, vrijdagmiddag sê, hoop dit gaan sommer uitstekend met jou op hierdie vrijdag. Die 3 juli, dis waar ons is. Nou, ek gaan sommer nou, die wen aankondig van die vraag wat ons gister gevra het vir die Somerset Mall se ijskaatsbaan competitie waar jy 2 uur vanmiddag daar sommer nou kan gaan ijskaats. So bly ingeskakel daarvoor. Dis dubbelkaartjies wat een persoon gaan wen wat gister ingeskryf het vir die competitie. Dan gaan ek ook so 'n bietjie later vir jou die volgende vraag vra vir dit. 1:15 is dit tyd vir Helderberg Hospice, so bly ingeskakel ook daarvoor hier op Helderberg FM. Soos altyd lekker musiek, ons begin met ene van Dua Lipa.

0: Lekker musiek om jou in die stemming te kry, regte stemming vir die naweek wat voorlê nê. Brendan Piper met Kyk. NSYNC was voor dit saam met Justin Timberlake, A Better Place. Ook geluister na Chainsmokers, Skull Place, Something Just Like This. En hierdie 3 ure van jou daily date saam met my Christy, begin met Dua Lipa se Illusion. Hy daily date moontlik gemaak deur Cherry Somerset West. Maar ek sê, tyd om die wenner aan te kondig van die Somerset Mall se ijskaats baan kompetisie. Dis nou waar daar dubbelkaartjies gewen kan word om daar te gaan ijskaats vanmiddag 2:00. Sommige nou. Nou ja, gister het ons gevra wat was die vraag gewees? ons gevra waar kan jy kaartjies kry om te gaan ijskaats by Somerset Mall? Nou die antwoord is web tickets of jy kon gesê het by die ijskaatsbaan self daar by Somerset Mall kan jy ook kaartjies kry. So wel gedaan vir almal wat reg was, maar net een persoon wen ongelukkig die dubbel kaartjies. En dit is Maraisa Miller. Ek is nie seker of spreek ek dit uit nie jong, ek is jammer as ek nou verkeerd uitspreek, maar Sam Miller, baie geluk, dubbel kaartjies wat jy dan wen, om lekker daar te gaan ijskaats, jy wil het sommer baie geniet, vanmiddag 2:00, is Maraisa Miller dan nou op die ijskaatsbaan, en ek kan net dink, sy gaan het sommer baie geniet daar. Bly ingeskakel, as jy nou nie gewin het vandag nie, morgen is daar weer dubbel kaartjies wat ons gaan weggee, so ek gaan nou, vir jou weer een vraag vra, en wie weet, morgen is jy dalk die gelukkige wenner van dubbel kaartjies na die Somerset Mall ijskaatsbaan.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Innes Brown Creamer 750 gram by 2 for 95 rand. Rama Original Brick 500 gram by 4 for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Bilderberg FM 93.6.
4: Here for you.

Met Franco met Karl sigarette voor het gaat DJ Snake en Bipolar Sunshine met Middel. Kom ons kyk wat die situasie is op ons paai so verder die verkeer betref. Het is vrijdag, dit sal sekerlik besiger wees as die week, soos wat ons nou maar al gewoond geraak het aan oor naweke. Maar die twee probleme wat ek het is nie ernstig nie, is maar net die N2 inkomend, is daar padwerke op die N2 voorby Somerset West, so wees maar net bewus daarvan. En dan is daar ook stadig bewegende verkeer op eenhoping van verkeer op die N2 uitgaande, ook voorby Somerset West by De Beers Avenue. Lyk my daar is van die bane wat gesluit is daar. So dis die twee probleme wat daar is, enig iets wat jy oplet wat ek nou nie genoem het nie, laat weet my, stuur vir my 'n WhatsApp na 021-100-6936, sommer 'n stemnota, dan kan ons allemaal waarsku wat op die paai is. Veilig bestuur. Helderberg FM 93.6.

0: Dis Sportsdive met Karl Voet Kinders op Helderberg FM voor Tresor en Beatenburg met Zambezi. Shawn Mendes en Tiny was daar, Summer of Love, in die tweede uur van jou daily date hier op Helderberg FM. Begin met Kosher and Sunset Sweats Shop. So, I love this feeling. Maar ek sê vir my, Christie is sommer heerlik so op 'n Vrydag, nee, wat 'n mens voel dit sommer aan, nee, hierdie naweek gevoel. En nou, wat die paaie betref en die verkeer betref, voel mense dit nie aan nie, want dis baie rustiger vandag op die paaie as wat 'n normale Vrydag is. Om een of ander rede, nie, geen ernstige probleme wat ons het nie. Wel hier en daar bietjie stadig bewegende verkeer, maar ook niks ernstigs nie. Bietjie stadig bewegende verkeer deur Somerset West, soos ons maar weet op die N2, maar geen ernstige probleme wat ek het om te rapporteer nie. As ek nou nie iets rapporteer nie, maar jy sien wel iets wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet my gerus, stuur vir my 'n WhatsApp na 021 100 6936. O, ek moet dan noem, die enigste ernstige opeenhoping van verkeer is die by die N2 uitgaande, en dit is daar by Old Main Road waar daar van die bane gesluit is, maar verder geen ernstige nuus vir jou wat die verkeer betref nie. Net weer die nommer is 021 100 6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
0: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 13 Julie 2026 kan jy hierdie ongelooflike aanbiedinge geniet. Koop 4 kg varkskouer chops vir R355 en ontvang R100 kontant terug op jou loyaliteitskaart. Kry 10 porsies kameeldoring boerewors vir slegs R99.99, pork bangers 400g en prime cut bacon 200g is ook beskikbaar vir net R49.99 per combo. En vir die perfekte braai of kuier, koop enige 2 liter koeldranke en betaal slegs R30. Besoek Blokman the Butcher by winkel nummer 2, Gerber Centre, Lange Negger Street in Strand. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Levels. Nick Jonas Levels op Helderberg FM. Sia was voor het met Move Your Body. Tijd om vir jou te sê wat jy moet doen as jy dubbelkaartjies wil wen na die Somerset Mall se ijskaatsbaan toe. Now this school holiday, Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are 100 Rand for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink Winter Holiday Fun on your doorstep. Nou is jou kans om kaartjies, dubbelkaartjies te wen, maar jy moet dit môreoggend 10:00 gebruik. Dis net vir môreoggend 10:00. As jy nie 10:00 daar kan wees by Somerset Mall se ijskaatsbaan nie, dan moet jy nou nie inskryf nie, maar as jy wel daar kan wees, dubbelkaartjies is op die spel. En jy moet die volgende doen. Ek gaan vir jou vraag vra, dan moet jy vir my die vraag die antwoord stuur saam met die kodewoord ice rink na 021 100 6936. Simply WhatsApp the keyword ice rink along with your answer to 021 100 6936, and you could be our next winner. Today's question is, or this is now for the ticket tomorrow, what is the cost of a ticket? That's the question to win tomorrow's ticket. What is the cost of a ticket at the Somerset Mall Ice Rink? Wat kost die kaartjies by die Somerset Mall's ijskaatsbaan? Stuur daar die antwoord, WhatsApp om, saam met die kodewoord Ice Rink na 021 100 6936, en wie weet, môreoggend 10:00 het jy dalk jy en 'n vriend van jou of 'n maatjie van jou of jou broer of suster of wie ook al jy wil saamvat, die gaan lekker ijskaats 10:00 môreoggend by die Somerset ijskaatsbaan. Dit is net weer eens die vraag, wat kos 'n kaartjie om te gaan ijskaats daar? 021 100 6936.
1: And we're back. Mr. Smith from Stellenbosch writes, I'm forever painting, but can never get the colours right. My wife always knows better. Well, Mr. Smith, speak to the Plascon paint experts at Timbuild, your local hardware, timber, board and building material store. They can mix, tint or colour match your paint and are exclusive stockists of the Plascon Easy Living range. Your wife will love it. Google them, Timbuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West. Or go to timbuild.co.za.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: 23 en nou raai begin met Dido, Sand in My Shoes, toe gaat Bruno Mars, I Just Might, en so pas Elsje met Somerset. Dit is 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA vra verantwoording oor die hantering van die tenderpreneur Woesimusi Katmatlala se pleit en vonnis ooreenkoms nadat die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof die ooreenkoms verwerp het. Jan de Villiers van die party het die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi versoek om te verduidelik wie die ooreenkoms in die polisie Medicare 24 tendersaak van miljoene rand goedgekeur het en watter stappe gedoen sal word om 'n soortgelyke situasie in die toekoms te verhoed.
2: Suid-Afrikaners is geregtig om 'n eenvoudige vraag te vra. As die NVG nie eens kan onderhandel en 'n wettige volhoubare skuldbekentenis kan voorlê nie, watter vertroue kan die publiek hê in sy vermoë om die land se mees kompleks georganiseerde misdaad en korrupsiesake te vervolg?
0: Die Madlanga-kommissie het gehoor direkteure van die Kani Links Tobacco Company is mislei om te glo 'n regskenner kan senior inkomstediensamptenare beïnvloed. Die bewyse het na vore gekom tydens 'n getuienis oor die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Feroz Khan. Getuienisleier Adila Hasim het gesê die betrokke raadgewer het herhaaldelik beweer hy het invloedryke kontakte, onder meer Johan van Logrenberg en Ivan Pelay. Volgens Hasim met die direkteure later vasgestel, die bewering is onwaar.
3: We were naive to believe that he could influence Van Lochrenberg and Pillay to favour our company. This we accept now is in a manner of speaking nonsense and that we were misled. But in the process we paid 800,000 rand in cash to this legal advisor.
0: Nie sy die buiteland. Iran het begin met verskeie openbare dae van rou en begrafnisoptogte vir sy voormalige opperleier Ayatollah Ali Khamenei, meer as 4 maande nadat hy in Amerikaanse en Israëlse aanvalle dood is. Sy liggaam lê van vandag in statie in die groot Mosalla in Tehran voor donderdag se begrafnis in sy tuisdorp Mashhad. Iranse owerhede sê hulle verwag 12 tot 20 miljoen mense op wat hulle die begrafnis van die eeu noem. As kyk na die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,672. Die prys van goud is $4,177.58 per fynons en die prys van Brent ruolie is $71.92 per vat. En ten slotte, Pick n Pay het 'n nuwe kunsmatige intelligensiegedrewe inkopie metgesel op sy ASAP kruideniersware afleweringsplatform bekendgestel. Klante kan nou die KI metgesel, genaamd Penny, vra wat hulle benodig met stemopdragte en Penny sal die items in hulle mandjies voeg. Die kleinhandelaar sê die metgesel reageer in enige taal en klante kan ook woorde of foto's gebruik om produkte by hulle mandjies te laat voeg. Dit sal vanaf maandag beskikbaar wees. Hoofstorie hierdie uur, die DA sê die verwerping van Matlala se pleitooreenkoms ontbloot tekortkominge in die vervolgingsgesag. Ja, ons het probleme met die Suid-Afrikaanse Weerdienst se webwerf. Ek het gaan kyk op AccuWeather, wat sê hulle wat maak die weer môre. Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre met so 20 km/h winde en in Kaapstad 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 17 grade. In Stellenbosch 'n minimum van 10, maksimum 17, Grabouw en die Helderberg beide môre 'n minimum van 7 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6, your community station.

0: bekende stem van die landry op Helderberg FM tussen die lakens. Jamiroquai was voor het met Little L. Conan Gray was ook daar met Disaster. En hier die laaste uur van Your Daily Date saam met my Christy begin met The Weekend in Your Eyes. Your Daily Date saam met my Christy moontlik gemaak deur Cherry Somerset Wes. Ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag sover en dat jou plannetjies reg is vir die naweek wat voorlê. Klink vir my of die temperature ook glad nie te sleg is. Jy was so 18 grade maksimum. Dis dan heel aanvaarbaar. Daar nie, net bo die 10 en nie, jy weet nie, by die 12 grade rond, dan begin my tone ons nou baie koud kry, so dan wil ek nie meer naweek is hou nie. Maar lyk vir my daarom of ons temperature heel aanvaarbaar gaan wees die naweek. Nou, kom ons kyk net vinnig hoe lyk situasie op ons paaie. Dit is besonder stil. Ek weet nie presies hoekom vandag so op die Vrydag die paaie so rustig is nie, maar ek het net een ding om te rapporteer, en dis op die N2 uitgaande, is daar is op een hoping van verkeer by Old Main Road, die kruising daar met die N2, daar is stadig bewegende verkeer op die N2. Niks anderster wat ek het om vir jou te rapporteer nie. As jy wel op iets afkom op die paaie waar jy ook al beweeg en jy dink het kan 'n probleem wees van 'n padgebruiker, laat weet my. Die WhatsApp nommer in die ateljee is 021-100-6936. Veilig bestuur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth drive ways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
2: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
5: Helderberg FM 93.6.

0: Throw it up, cuff it up.
1: It's Beyoncé with Cuff It on Helderberg FM 93.6. Good afternoon. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand St. Denis Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: In die nuus hierdie uur, minister Ntshavheni sê die regering dwing steeds grensveiligheid en immigrasiebeheer af en die staatsdiensvakbond vra 'n dringende hersiening van die pensioenfonds se beleggingsmandaat te midde van kommer oor pensioenverliese. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, sê owerhede onderskep steeds ongedokumenteerde migrante en reisigers met onvoldoende dokumente op Suid-Afrika se grense. Sy sê die grensbestuursowerheid ondersoek strafregtelike sake wat verband hou met onwettige immigrasie en verskeie mense is reeds in hegtenis geneem. Ntshavheni vertrou die ondersoeke sal vinnig afgehandel word. Sy het ook bevestig die regering gaan voort om grensinfrastruktuur opgraderings te versnel, tesame met voortdurende wetstoepassing en beleidshervormings.
4: As we now continue with the law enforcement operations for neighbor inspections, we are now also hyping up the border infrastructure improvement with policy and legislative gaps and alignments are being addressed as well.
1: Die Connelings Tabakmaatskappy het voor die Madlanga Kommissie getuig die onderneming is wettig, voldoen aan belastingvereistes en is nie by misdaad betrokke nie. Getuienisleier Adila Hassim het uit 'n beëdigde verklaring voorgelees. Die onderneming vra die kommissie om staat te maak op bewyse eerder as op nuusberigte en sê gepubliseerde uittreksels kan buite verband aangehaal word. Sy sê Connelings beklemtoon hy is steeds 'n gelisensieerde vervaardiger onder regulatoriese toesig van die inkomstediens.
5: The affidavit demonstrates that Connelings engaged with SARS concerning historical tax matters. It does not without more establish that Connelings presently conducts its affairs unlawfully or forms part of any alleged criminal enterprise.
1: Die vereniging van staatsamptenare is bekommerd oor berigte van beduidende verliese wat voortspruit uit sekere beleggings wat deur die openbare beleggingskorporasie gemaak is, namens staatsamptenare se pensioenfonds. Die vakbond sê die belangrikste verantwoordelikheid moet altyd die beskerming en groei van lede se aftree spaargeld bly. Woordvoerder Klaas Naiker versoek die pensioenfondsraad om die beleggingsmandaat dringend te hersien en te wysig om toesigmeganismes te versterk en aanspreeklikheid te verbeter.
6: The PSA also calls on the Minister of Finance, Enoch Godongwana, to seriously consider whether the current investment arrangement through the Public Investment Corporation remains the most suitable vehicle to manage retirement savings of public servants.
1: Die departement van binnelandse sake sê groot vordering is in die eerste 2 jaar van die regering van nasionale eenheid gemaak met digitale hervorming. Slim ID-dienste is na 252 banktakke uitgebrei met planne om teen die einde van die jaar 750 te bereik. Minister Leon Schreiber sê die departement het ook 'n digitale visumstelsel en gevorderde planne vir digitale ID's ingestel, deportasies met 46% verhoog en pogings teen korrupsie verskerp. Hy beklemtoon dat tegnologie toegang tot dienste verbeter en regeringsbedrywighede gemoderniseer het. In motorsport nuus, Formule 1 renjaars sal 'n paraderonde in Lego Motors ry voor Sondag se Britse Grand Prix op Silverstone. Dit is 'n deel van die Deense speelgoedvervaardiger se reeks geleenthede wat verlede jaar begin het. Insluitende in Miami in Amerika, waar die renjaars gejaag het in lewensgrootte 2-sitplek elektriese motors wat van Lego blokkies gebou is. Die 3 podiumwenners op verlede jaar se wedren op Silverstone het trofees ontvang wat van Lego gemaak is. Van die jaar se motors is elk van 28,000 blokkies gebou en kan snelhede van tot 25 km per uur bereik. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.56 teen die euro, R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,886. Die prys van goud is $4,183.54 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $71.74 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, minister Chaveni sê, die regering dwing steeds grensveiligheid en immigrasiebeheer af. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.

0: sy monde en lek. Ja, jy het reg geraai, dit is sy blerrie oplek.
1: Eina!
0: Jy weet dan,

0: Bok Machine.
1: Dis die Bok Machine. Dit is die heel eerste teerpatreffer uitgekom van 'n Oom Hans en sy voice.
2: Ja, dis al die einde van die week, is Vrydag. Dis
1: yes.
2: Teerpatreffer, als ek ervan is. Maar sien net dat die bokke nou morgen die Engelse gaan aanpak op Ellis Park. En dit gaan seker maar een oeliekie in die richting vat. En ek het net hier een vir jou.
1: Yes.
2: En ek groei, jy kan hem vir my speel. En dit is Leon's sister. Se Bok Machine.
1: Jebo!
2: Goeie vols, laat ons bykie die moed kom vir morgens die wedstrijd, man. Lekker dag vir jou en jy moet een lekker uitbindige naweek.
1: Dankie!
2: Goeie, bye
1: bye. Hoop om het om geniet so voor morgens die wedstrijd en dat hy tenminste nog een paar keer gaan speel voor morgens die wedstrijd. Ons luister na die volgende teerpatreffer versoek wat ook deurgekom het.
3: Goeiemiddag Jan Willem, long time no speak.
1: Hallo!
3: Ek hoop het gaan goed met jou.
1: Altyd lekker om Henny.
3: Ek het met Rochelle ook gepraat.
1: Ek het gehoor.
3: Happy belated birthday vir Helleberg FM.
1: Dankie.
3: 31 geword het woensdag.
1: Jebo.
3: Ek sit nou in die Vrystaat al vir 5 maande. Woel en weerskaf rondom die huis. So ek kan nie regtig aan jou program deelneem vir 'n prys nie.
1: Geen probleem.
3: Maar ek wil daarom toch hee, jy moet vir my asseblief Boston More Than a Feeling speel.
1: Wow.
3: More Than a Feeling sommer al klaar, want ek weet die bokke gaan wen more en more. Mooi dag vir jou en vir FM luisteraars.
1: Dankie, en ek hoor sommer die visarende daar achter in die Vrystaat. Mag dit sommer nog een goeie teken wees vir die bokke more. Hier kom en natuurlijk Boston More Than a Feeling.

It is Boston, More Than a Feeling on Helderberg FM 93.6, 27 minutes past 4. Dis amper tyd vir die nuushooftrekke, maar voordat so vinnige eerietjie vanaf die Steve Trimby meisies. Hulle sê middag, ons deurpad treffer vir vandag is Johnny Cash, I Walk the Line. Baie lekker naweek vir almal en bly warm. Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies.

0: Lekker teer pad treffers op hierdie vrijdagmiddag. Het al jou net deurgestuur 021-100-6936 vir jou kans om 'n burger vir twee te wen by die splinternuwe borg, brand new borg van Teerpad Treffers, die Blue Restaurant and Cocktail Bar. Oom Jaapie is volgende.
1: Hallo. Toe ek nou so'n jong polismannetjie was, student daar in Pretoria, 1983, toe jy nog eers gebore nie, kijk jy op broer, hy is de vijf daar, aan brand jou longe, van hy hoë lugdruk.
0: Ja.
1: So ek dink, die rose gaan môre sukkel teen die op Ellis Park teen die die bokke en verder het Rassie met die rechte span gekies die beste wat ek nog ooit denk, met Snyman RG Snyman en Reinach op die bank en met Moody dit vierwerke Rassie, Rassie met ijsjong gooi, wat ook dat
0: om jou op is te request dan vanmiddag The Cranberries met Zombie

0: Dit is Kom aan nader op Helderberg FM 93.6. Dit is 5:00. Goeiemiddag, tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Minister Kombutso Ntshavheni sê Suid-Afrika is nie verantwoordelik vir die repatriasie van buitelandse burgers nie en 'n Oekraïense vrou wat as 'n man vermom is, is die hoofverdagte in 'n bomaanval in Monaco. Goeiemiddag. Die minister en die presidentsie Kombutso Ntshavheni sê Suid-Afrika het geen wetlike verpligting om buitelandse burgers te repatrieer nie en beklemtoon die verantwoordelikheid berus by hulle geboortelande. Ntshavheni sê die regering se rol is om buurlande te ondersteun wanneer hulp gevra word. Ntshavheni het verwys na Mosambiek se gesamentlike repatriasiepogings en sê bystand aan Malawi is daarop gemik om 'n humanitêre krisis te voorkom. Volgens Ntshavheni word vertragings in die verwerking van sake grootliks toegeskryf aan die beperkte vermoëns van Malawi se diplomatieke sending.
3: Malawians don't even have papers. They are being issued collective passport so that they can leave. So without the Malawian High Commission being available 24/7 to help us to process, there won't be papers for them to exit the country. But we are hamstrung by the unavailability of the Malawian High Commission and mission in South Africa.
0: Statistiek Suid-Afrika sê kragopwekking het in Mei met 9% gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar en elektrisiteit wat beskikbaar is vir verspreiding het met 4,3% gedaal. Kragopwekking het maandeliks met 0,6% gestyg en verspreiding het met 1,5% toegeneem na die seisonale aanpassing. Tsholofelo Dinti van Statistiek SA sê, in die 3 maande tot Mei was die opwekking 2,2% minder in vergelyking met die vorige tydperk van 3 maande, terwyl verspreiding met 1,7% toegeneem het.
4: Electricity inflows into the country rose by 23.2% and outflows decreased by 62.2% over this period. The volume of electricity delivered to provinces recorded a year-on-year decline of 4.7%. 7 of the 9 provinces registered a decrease in the volume of electricity delivered. Gauteng and Eastern Cape recorded increases.
0: Die Madlanga-kommissie het beweringe van onregmatige bedrywighede aangehoor waarin die direkteure van die Kanelings-tabakmaatskappy, Adriano Mazzotti en Mohammed Sayed, die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Ferrokan en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens betrek word. Getuienisleier Adila Hassim het getuienis voorgelê oor ongeregistreerde sigaretvervaardiging, onregmatige toesig oor inkomstediensbeamptes, kontantbetalings vir vertroulike inligting en onbehoorlike betalings aan regskenners wat verband hou met belastingaangeleenthede.
5: These admissions relate to past customs, excise and tax non-compliance. Failures to account for cash income and failure to pay tax, VAT and excise duty. Unlawful importation of tobacco under a false Swaziland pretext.
0: Oekraïense vrou as 'n man vermom was, is die hoofverdagte in 'n bomaanval wat maandag 'n Oekraïense magnaat in Monaco gewond het. Die 39-jarige Anastasia Bereskovska word gesoek sedert die bom by die ingang van een van Monaco se deftigste woonstelgeboue ontplof het, met die Oekraïense gebore sakeman Vadim Yermolayev as teiken. Die bomaanval word beskou as 'n sluipmoordpoging, die eerste ooit aangeteken op Monaco se veilige, hoogs bewaarde strate. Daar was verlede jaar geen moorde of selfs pogings tot moord in die stad nie. In fietsry. Die viermalige Tour de France kampioen Chris Froome het uitgetree en sy roemryke loopbaan van meer as 2 dekades afgesluit. Die 41-jarige het sy besluit aangekondig kort voor die aanvang van vanjaar se tydren, wat môre begin en die 26ste in Parys eindig. Froome het nie weer aan 'n wedren deelgeneem nadat hy verlede jaar ernstig beseer is tydens oefening in Frankryk nie. Hy spog ook met 2 Vuelta e Espana titels en 1 Giro d'Italia oorwinning as lid van span Sky, wat later hernoem is na span Ineos. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro. R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,970. Die prys van goud is $4,166, 10 cent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $71.87 per vat. Die hoofstorie in die nuus hier die uur, minister Kobutso Ntshavheni sê Suid-Afrika is nie verantwoordelik vir die repatriasie van buitelandse burgers nie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'N gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 7. 18-7 ook in Grabouw. Stellenbosch 18-8 en Kaapstad 17-9.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Starting off in the Helderberg, very slow-moving traffic on Somerset West, in Somerset West on the N2 at Victoria Street, as well as De Beers Avenue, and then queuing traffic on Broadlands Road at the intersection with the R44. Brackenfell, Old Paul Road, there's been an accident at William Dabbs Road. On the R300 North, the ramp to Van Riebeek Road, the R102, a stationary vehicle to be expected. If I missed out on anything, let me know on the WhatsApp line, 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: klasse. Dit voor môre se game. Sommige so terloops, wat dink jy gaan die score wees? 021-100-6936, sommige jou voice nou daar saam vir die teerpatreffer waarna jy wil luister. Hier is die volgende ene alreeds. Wonder wie sal dit wees?
1: Hi en Marty. Willem van my teerpatreffer, asjeblief, Abba se Does Your Mother Know. Lekke dagie daar, babai.
0: Wonder of Engeland en hy Engelses en maas weet hulle is hier in Suid-Afrika. Weet hulle wat ons weet? Ons vind môre uit.